0: tänkte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

och stampa. Och önske sig grönt gras och gampa. Över Roberdal smällde i kule. Det är Olaila som skyt bakom kjule. Och Brumundals kyra på fjösa. Det är Ruta och nere vid Mjösa. Där står en tyskar med grinpils i handa. Och delar ut antikvalpropaganda. Släker han.

0: 34 3-4. Att Ingeborg sita där vart och stående och kläje sig på gamla kommun. Att Ingeborg sita sida i sin lilla... 65 65. Da var bingo her, hallo.
1: Hei, det var bingo på 1929.
0: 1929.
1: Leila Stam Bromma.
0: Ja. 1929, da kan du lese.
1: 8-11-34-65-72,
0: 24-37-49-67-90. Yes, det stemte, vet du. Gratulerer
1: så mye. Takk, hei.
0: Ha det bra. Da var premien på 400 kroner ute, og vi spiller videre om tre rekker, og premie på 1000 kroner. 3 3